0: سوال وائی پارٹی ہو گئے ہم اتنا زیادہ ہے
1: One.
2: Cool.
1: Yeah, traffic for me.
2: Please.